день свободних на зору. Білою все емо, хай бо ютрий туморо. Бо ти мій регла, найзавієм на стран. Та все ні камор не муди, да є пред нами доутан. На концу сам пусти, та все згуди. Пошла на

свободних назору. Било й осе емо, кай бо ютри туморо. Бо ти мі є рекла, най завієм на стран, да се ні камор не мав.